اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 سی دقیقه هن برابر با ساعت 7 سی دقیقه تهران الی ساعت 11 هن برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برود مرزی آکاشوانی. برنامه صبحگاهی خود را در موجی کوتا در ردیف 5130 کلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لائت، ترانه فیلم هندی، برنامه نوای هند، برنامه اخبار جهان و در پایان برنامه خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن تازه ترین اخبار هندو جهان است. گوینده این جانب محمد صادق اختر. نخست سرخط اخبار گوش بفرمایید. نخست وزیر هند نریندرا مودی از شهروندان تقاضا نمود که برای کاهش بار بر منابع ملی متحد شوند. وہ درگیر یہ آسیائی غائب رائے کی از بزرگ ترین بحران حیدہ ہے تلقی نمود. دولت ہند تضمین میں نمایات کی ہیچ کمبودی داتا ہے، یہ نفت وجود نہ دارد، زیرا

ان کشور ذخیرۂ نفت خام و گاز طبیعی برائے 6 روز و ذخیرۂ گاز مائع برائے 4-5 روز دارد. ہیمانتا بسوا سرما رہبر حزب بھارتیہ جنتا امروز با سوگند یاد کردن به عنوان سروزیر ایالت آسام دومین دوره متوالی حضور حزب اندیه را در این ایالت رقم خواهد زد. ایران و ایالات متحده همچنان بر اثر تلاش ها برای پایان دادن به درگیری های جاری خود تا هنوز در بنبست قرار دارند. در مسابقه کرکت آی پی ایل تیم دہلی کیپیٹل پنجاب کنگ را از سہو کی در دھرمشالہ شکست داد. وینک مشروع ہے اخبار. در آسام امروز صحنے برائے ادائے سوگند ہیمنتا بسوا سرما بے عنوان سروزیر آسام برائے دومین دور متوالی آمادہ شدہ است. آمادہ سازیہ در محبت کالج دام پدشکی در خانہ پارہ گواہاتی برائے ان نویداد سیاسی تاریخی تقریباً بے تکمیل رسیدہ است. دکتر ہیمنتا بسوا سرما سروزیر موقت نامزد سروزیری دیروز از محل برگزاری بازدید کرد و تدارکات در حال انجام مطلع شد. بعدن دکتر سرما در گفتگو با رسانه ها اطلاع داد که نخست وزیر نریندرا مودی، وزیر کشور امیت شاه، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ و رئیس حزب بھارتیہ جنتا نتین نوین امروز در مراسم سوگند شرکت خواهند کرد. وی افزود که چندین وزیر دولت مرکزی و سروزیر ایالت های تحت حاکمیت حزب بھارتیہ جنتا نیز در این مراسم شرکت خواهند کرد. این مراسم تحلیف آغاز سومین دوره متوالی ائتلاف دموکراتیک ملی در آسام و دومین دوره متوالی دکتر سرما به عنوان سروزیر خواهد بود و او را به اولین رهبر غیر عضو کنگره در تاریخ این ایالت تبدیل می کند که دو دوره متوالی در این سمت خدمت کرده است. حزب دموکراتیک ملی 102 کرسی از 126 کرسی مجلس قانون گذاری آسام را به دست آورد که تنها حزب بھارتیہ جنتا 82 کرسی را به دست آورده است. در حالی که ائتلافیان، آسوم گندا پریشد و جبهه مردمی بودولین هر کدام 10 کرسی را به دست آوردند. وزیر راه آهن دولت مرکزی اشوینی ویشنو دیروز از طریق کنفرانس ویدیویی عملا قطار مسافر بری دوہری گات اوندیہار را افتتاح کرد. این سرویس قطار جدید اتصال مغرون به صرفه ایمن و راحتی را برای مسافران مناطق مئو و غازی پور فراہم می کند. آقای ویشنو در این مراسم اعلام کرد که این قطار به زودی تا وارانسی امتداد خواهد یافت. آقای ویشنو خاطر نشان کرد که خط ریلی اندرا دوریگات در سال 1904 ساخته شد، اما تبدیل آن به خط ریلی جدید تا زمان روی کار آمدن نخست وزیر نریندرا مودی به تعویق افتاد. وزیر راه آهن اظهار داشت که نخست وزیر نریندرا مودی در دسامبر 2023 خدمات ریلی این خط تازه تبدیل شده را افتتاح کرده است. وزیر نامبرد مجموعی از پروژه های بزرگ زیر ساختی راه آهن را که در اتر پردیش در حال انجام است شرح داد. وی گفت که در جنوب گنگ یک کوریدور 4 خطه اصلی در امتداد مسیر پریاگراج کانپور آگرہ دہلی توسعه یافته است. وزارت معادن ہند قرار است امروز در سرینگر بخش دوم حراج بلوک های سنگ آهک در جموں و کشمیر را آغاز کند. تحت بخش دوم این وزارت خانه با همکاری دولت جموں و کشمیر 12 بلوک سنگ آهک را برای حراج ارائه می دهد. این بلوک ها در سلاسل مناطق اننتناگ، راجوری و پونچ واقع شده اند و شامل بلوک های تازه شناسایی شده و همچنین بلوک هایی هستند که تحت تلاش دوم دوباره به حراج گذاشته می شوند و نشان دهنده تعهد دولت به استفاده بهینه از منابع و مشارکت پایدار صنعت است. دولت مرکزی اجرائیه قانون وکست بھارت تضمین برای روزگار و ماموریت آجیوی کا گرامی نے 2025 را اعلام کرده است. این قانون از تاریخ

که یک مجوی امسال در سراسر کشور اجرا خواهد شد. وزارت توسعه روستایی اعلام کرد که این قانون که 125 روز اشتغال با دست مزد را در هر سال مالی تضمین می کند، روستایی هند را تماماً خواهد کرد. خبرنگار ما گزارش می دهد که در سال مالی جاری 95,692 کروڑ روپیه برای عملیاتی کردن چارچوب جدید در سراسر کشور در نظر گرفته شده است. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار از رادیو دهلی. وزیر کشاورزی و رفاه کشاورزان شیوراج سنگھ چوہان گفته است که ذخایر غذایی هند فراوان است و هیچ کمبود غذایی در کشور وجود ندارد. وزیر نامبرده این سخنان را در مراسم رونمایی مشترک از طرح تعالی علمی برای سلامت از طریق تحول کشاورزی به همراه وزیر بهداشت و رفاه خانواده جگت پرکاش نڈا در دهلی نو توضیح نمود. آقای چوہان گفت که این طرح که به طور مشترک توسط شورای تحقیقات کشاورزی هند و شورای تحقیقات پزشکی هند راه اندازی شده است، به تقویت سبک زندگی سالم مردم کمک خواهد کرد. وی گفت که معمولیت به عنوان سنگ بنایی برای اطمینان از همسو بودن غذای تولید شده با نیازهای بهداشتی جمعیت عمل خواهد کرد. در این مراسم جگت پرکاش نڈا وزیر بهداشت و رفاه خانواده گفت که این طرح نشاندهنده روی کرده پیشگیرانه، جلوگیری کننده و جامع دولت در بخش بهداشت است. نخست وزیر هند نریندرا مودی از روز جمعه یک سفر 6 روزه به امارات متحده عربی، هلند، سوئد، نروژ و ایتالیا را آغاز می نماید. آقای مودی در اولین مرحله از سفر 5 کشور خود روز جمعه به امارات متحده عربی خواهد رسید و در آنجا با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور آن کشور ملاقات خواهد نمود. هر دو رهبر در مورد مسائل دو جانبه به ویژه همکاری در زمین انرژی و همچنین مسائل منطقه و بین المللی مورد علاقه طرفین تبادل نظر خواهند کرد. آنها همچنین در مورد راه‌های پیشبرد مشارکت جامع استراتژی که دو جانبه که مبتنی بر پیوندهای قوی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مردمی است گفتگو خواهند کرد. دولت هند اعلام کرده است که ذخایر کافی بنزین و گازوئیل در سراسر کشور موجود است و گاز مایع به طور مداوم برای نیازهای پخت و پوز داخلی تامین می شود. شجاعت شرما دبیر مشترک وزارت نفت و گاز طبیعی دیروز در جلسه توجیهی بین وزارت خانه ای در مورد تحولات اخیر در غرب آسیا در دهلی نو گفت که هیچ گونه کمبودی در توزیع کنندگان گاز مایع گزارش نشده است. او اطلاع داد که طی 3 روز گذشته بیش از 1,26,00,000 سیلندر گاز مایع داخلی برای پخت و پز در مقابل ریزرو حدود 1,14,00,000 سیلندر تحویل داده شده است. او افزود که همه پالایشگاه ها با ظرفیت بالا و موجودی کافی نفت خام فعالیت می کنند، در حالی که ذخایر کافی بنزین و گازوئیل حفظ می شود. او درخواست نخست وزیر نریندرا مودی برای کاهش مصرف بنزین و گازوئیل را تکرار کرد و از استفاده از حمل و نقل عمومی و استفاده مشترک از خودروها حمایت کرد. پایان اخبار از رادیو دهلی.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

شنوندگان عزیز، بعد از اخبار هندو جهان، اینک از یک ترانه فارسی به صدای بشیر الفت، لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک تفسیر روز را توسط محمد صادق اختر گوش بفرمایید. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت

عنوان ہے۔ نخست وزیر می گوید سومنات گواہی روحیے پائیدار ہند است۔ نویسندے بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده دکتر محمد صادق اختر۔ نخست وزیر ہند نریندر مودی روز دوشنبه از معبد تاریخی سومنات بازدید کرد و در مراسم سومنات امرت مہوتسو کے به مناسبت 75 سالگرد افتتاح معبد بازساز شده در سال 1951 برگزار می شود شرکت نمود۔ نخست وزیر با توصیف نمودن این مناسبت به عنوان یک نقطه عطف در سفر تمدنی ہند گفت کہ معبد سومنات به عنوان نمادی از ایمان تزلزل ناپذیر تاب آوری و آگاہی معنوی ابدی ہند پابر جا است۔ سومنات یکی از 12 جیوترلنگا یعنی معبد لورد شیوا است و نمادی از ایمان پائیدار و میراث تمدنی ہند است۔ سومنات امرت مہوتسو 75 سالگرد افتتاح معبد بازساز شده در سال 1951 را گرامی داشت۔ به عنوان بخشی از جشنها نخست وزیر در آن مجموعه از رویدادهای مذهبی و فرهنگی فرخنده شرکت کرد۔ او در وشیس ماہ پوجا و پس از آن در مراسم کمبھ ابھیشیک یعنی پاشیدن آب از ظرف یا ظروف مقدس و دھواجا روحان یعنی برافراشتن پرچم کے نشانگر آئین ہائے تقدیس و برافراشتن پرچم معبد بود شرکت نمود۔ پرواز نمائشی تماشا یہ تیم آکروجت سوریا کرن نیرو یا ہوائی ہن متشکل از ہوا پیمہ ہاک ایم کے 132 مانورہ درخشانی را در ہوا انجام دادے۔ در حالی که یک ہیلیکوپٹر نیرو یا ہوائی ہن قلعہ معبد سومنات را با گلبرگ ہایش مزین کرد۔ نخست وزیر همچنین یک تمبر یاد بود 5 روپیه با تصویر معبد سومنات و یک سکه با واحد 75 روپیه را به همین مناسبت منتشر کرد که یادآور میراث غنی و اهمیت معنوی سومنات است۔ یک طرف سکه یاد بود معبد سومنات را به همراه همتان جشن 1000 سال ایمان و فداکاری تزلزل ناپذیر ہند به تصویر می کشد و سال انتشار آن 2026 است۔ این سکه توسط زراب خان دولتی در کولکاتہ ضرب شده است۔ نخست وزیر به تجربه الهی خود هنگام ورود به آرامگاه مقدس سومنات در 75 سالگرد افتتاح معبد بازساز شده اشاره کرد۔ آقای مودی اکیدن گفت که دیدن انرژی و جنب و جوش عظیم مریدان لورد سومنات در طول مسیر معبد او را غرق در شروع هیجان کرده است۔ او اظهار داشت که او دقیقاً همان لحظه ای را که اولین رئیس جمهور هند شادروان دکتر راجندر پرساد در طول افتتاح معبد بازساز شده تجربه کرده بود دوباره تجربه می کند۔ او همچنین افزود که فضای مذهبی سومنات امرت مہوتسو انرژی شگفت انگیز را در اطراف الغا می کند۔ نخست وزیر همچنین اظهار داشت که می توان وقتی را در هر گوشه ای از سومنات تجربه کرد۔ آقای مودی با ایزان به این که افراد بشمار برای بزرگ داشت 75 سال از زمان افتتاح معبد بازساز شده گرد هم آمده اند، تاکید کرد که این روز تاریخی در واقع نقطه عطف در سفر تمدنی هند است۔ نخست وزیر بعدن ضمن سخنرانی در یک گردهمایی اظهار داشت که سومنات در آزمون زمان مقاومت کرده است، از زمان اولین حمله بر آن در حدوداً سال 1026 میلادی توسط سلطان محمود غزنوی بسیاری از ظالمان دیگر مانند علاءالدین خلجی نیز بر آن حمله کردند، اما هرگز نتوانستند روح پایدار معبد سومنات را از بین ببرند۔ نخست وزیر از تلاشهای پادشاهان و مردم عادی که در مقابل استبداد به طور محکم برخواستن مانند لاکولی شاه، سوما سارما، مہاراج دارماسنا، راجا بوج، ماہیپال، بھیما دو، آنندا پارا، مہارانی اہلا بائی ہولکر، جام صاحب، دگ وجے سین جی از ناوانگار که همگی در زمانهای مختلف در بازسازی معبد مشارکت داشتن قدردانی کرد۔ آقای مودی از سردار ولبھ بھائی پاتل و دکتر راجندر پرساد به خاطر تلاشهای شان در بازسازی معبد سومنات احترام گزاری نمود۔ نخست وزیر گفت که کتب مقدس باستانی ما می گوین یک پراداکشینہ یعنی طواف پرابھاسای الہی برابر با پراداکشینہ کل جہان است۔ معبد سومنات نماد افتخار و آگاہی ما است و خاطر نشان ساخت که سومنات چیزی بیش از یک معبد است و به عنوان گواہی بر روحی پائیدار ہند عمل می کند۔ آقای مودی اکیدن گفت که سفر از ویرانی به نوسازی منعکس کننده میراث شکست ناپذیر و میراث بیباکان ملت ہند است۔ آقای مودی گفت که سومنات یعنی رب النوع خدای شیوا دارائے نشان ماہ بر پیشانی خداست۔ ہنگامی کے چندریان سومی ہند با موفقیت کاوشگر خدا

0: در قطب جنوب ماه فرود آورده. این نقطه به افتخار خدای سومنات نقطه شیو شاکتی نام گذاری شده. این نام نشان دهنده شیو قطع نامه برای رفاه بشریت و شاکتی یعنی قدرت برای تحقق آن قطع نامه هاست و میراث فرهنگی هند را با دستاوردهای علمی پیوند میدهد. یازدهم ماه میں روزی است که ما موفقیت عملیات شاکتی آزمائش هستی موفق ما در پوکران در دور نخست وزیر اتل بہاری واجپئی را گرامی می داریم. این عملیات همچنین به عنوان پوکران دو شناخته می شود. هند به خاطر آن دوچار انتقادات زیادی شده، اما این کشور از آن قوی تر بیرون آمده و امروز یک نیروگاه علمی و فناوری بومی است. نخست وزیر مجدداً بر این حقیقت امر تاکید واید آورده و گفت که دولت او متعهد به حفظ میراث هزاران ساله ماست. معابد نه تنها به عنوان مقاصد گردشگری کار میکنند، بلکه به دلیل عباداتشان زائران زیادی را نیز به خود جلب میکنند. آنها اقتصاد محلی را به حرکت در می آورند و به ایجاد اشتغال و درآمد کمک میکنند. آنها نمونه بارز یک هند عظیم اند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان پایش اقلیمی هند یک دوره جدید نوآوری. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. دولت هند در واکنش به افزایش فراوانی و شدت رویدادهای شدید اقلیمی مانند بارندگی های شدید، امواج گرما، طوفان ها و خشکسالی ها در چهارچوب تغییرات اقلیمی اقدامات متعددی را برای تقویت و نوسازی سیستم های پایش آب و هوا و پیش بینی آن انجام داده است. وزارت علوم زمینی دولت مرکزی هند از طریق نهادهای تشکیل دهنده خود طیف وسیع از برنامه ها را با هدف تقویت شبکه رصدی، بهبود صلاحیت مدل سازی و اتخاذ تکنیک های پیشرفته جذب داده ها اجرا می کند. این تلاش ها شامل گسترش و نوسازی شبکه های رصدی سطح و هوای فوقانی، رادارهای هواشناسی دوپلر، سیستم های رصد اقیانوس و امکانات محاسباتی با کارایی بالا برای پشتیبانی از پیشبینی عددی آب و هوا با وضوح بالا و مدل سازی آب و هوا است. برای افزایش بیشتر نظارت و پیشبینی آب و هوا در سراسر هند و مناطق اطراف آن با استفاده از فناوری های پیشرفته مشاهده‌ای و محاسباتی برای دقت و وضوح بیشتری، کابینه دولت مرکزی هند طرح بخش مرکزی میسیون موسم را در سال 2024 میلادی با بودجه بالغ بر 2000 کروڑ روپیه برای مدت دو سال یعنی سال 2024 و 25 تا 2025 و 26 تصویب نموده. اهداف اصلی آن شامل بهبودی صلاحیت پیشبینی آب و هوا و اقلیم، تقویت شبکه های مشاهده، افزایش مدل های پیشبینی عددی آب و هوا با وضاحت عالی و بهبود توسعه خدمات هواشناسی در آخرین خطه این کشور می باشد. به طور خلاصه این میسیون موسم قصد دارد که هند را آماده برای آب و هوا و هوشمند برای آب و هوا بسازد. دولت هند تکنیک های پیشرفته از جمله مدل های پیشبینی آب و هوا با وضاحت عالی، سیستم های مشاهده‌ای و ابزارهای پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی را برای بهبودی دقت نظارت و پیشبینی تغییرات اقلیمی و رویدادهای شدید آب و هوایی مرتبط با آن به کار گرفته است. در حال حاضر وزارت محیط زیست و منابع طبیعی این کشور دارای یک شبکه مشاهده آب و هوایی متشکل از رصدخانه های دستی، ایستگاه های هواشناسی خودکار مخففاً موسوم به AWS، باران سنج های خودکار، رادار های آب و هوای دوپلر، رصدخانه های هوای فوقانی و ماهواره ها برای نظارت بر تغییرات آب و هوایی و رویدادهای شدید آب و هوا در سراسر این کشور است. در حال حاضر 48 رادار آب و هوایی دوپلر در سراسر هند فعالند و مناطق ساحلی آسیب پذیر، مناطق هیمالیایی و مناطق محتمل وقوع سیل را پوشش می دهد و تقریبا 92% از کل منطقه جغرافیایی این کشور تحت پوشش در رادار قرار دارند. در سالهای آینده رادارهای آب و هوایی دوپلر بر طبق الزامات برای پوشش مناطق خالی باقی مانده در این کشور تامین افزونگی و جایگزینی رادارهای قدیمی در این شبکه تحت میسیون موسم وزارت محیط زیست و منابع طبیعی نصب خواهند شد. برای پیش بینی رویدادهای آب و هوایی شدید دو مدل جهانی GFS 12 کیلومتر و NCUM 12 کیلومتر از سال 2018 میلادی عملیاتی شده اند. علاوه بر این سیستم پیش بینی بھارت FS و میتونا FS با وضاحت فراوان برای ایجاد پیش بینی ها با وضاحت بسیار عالی توسعه داده شده اند. علاوه بر این هوش مصنوعی یادگیری ماشینی برای تشخیص و نسبت دادن تغییرات اقلیمی و کوچکسازی مقیاس پیش بینی های اقلیمی، شناسایی ردپاهای اقلیمی در امواج گرما، باران شدید، طوفان ها و تخمین سهم فعالیت های انسانی استفاده می شود. برای فراهمی پشتیبانی محاسباتی برای چنین مدل ها با وضاحت عالی و فعال کردن عملیات منظم در زمان واقعی، امکانات محاسباتی نیز به طور قابل توجه در قدرت محاسباتی افزایش یافته اند. تا داده های حجیم را ادغام کرده و مدل های میان مقیاس منطقه‌ای و جهانی را با وضاحت بالاتر اجرا کنند. اخیراً با سیستم های آرونیکا و آرکا وزارت علوم زمینی کل قدرت محاسباتی خود را در سال 2025 به 28 پیتا فلوپس افزایش داده است که افزایش قابل توجه نسبت به ظرفیت قبلی 6.8 پیتا فلوپس که در سال 2014 بوده می باشد. برای اتوماسیون و ادغام داده ها و پیش بینی های آب و هوایی این وزارتخانه دولت مرکزی هند یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر GIS سرتا سری را توسعه داده است که به عنوان بخش جلویی سیستم های هوشدار اولیه برای تشخیص و نظارت بر وقت خطرات آب و هوا عمل می کند. این سیستم با مدل های خاص آب و هوای شدید پشتیبانی می کند تا هشدارهای اولیه مبتنی بر تاثیر را برای رویدادهای آب و هوایی شدید مانند طوفان، بارندگی شدید، رعد و برق، مه، امواج گرما و غیره که تاثیرات مخربی بر زندگی، معیشت و زیرساخت‌های انسانی دارند سر وقت فراهم نماید. این سیستم از تمام داده های تاریخی، شدت آنها و همچنین مشاهدات هواشناسی سطحی و فاخانی در زمان واقعی که برای منطقه و محله هند در دسترس است استفاده می کند. همچنین شامل مشاهدات راداری است که هر 10 دقیقه و محصولات ماهواره‌ای هر 15 دقیقه در دسترس قرار دارند. همچنین از محصولات پیشبینی عددی آب و هوا از مجموعی از مدل های اجرا شده در این وزارت دولت هند استفاده می کند برای فراهمی پیشبینی ها و هشدارهای مبتنی بر تاثیر DSS داده های مواجه را با داده های خطر در این سیستم ادغام می کند. این وزارتخانه دولت مرکزی هند با هم آهنگی ایسرو سازمان تحقیقات فضای هند قابلیت های رصد ماهواره ای را برای بهبودی نظارت بر رویدادهای شدید آب و هوایی و پارامترهای اقلیمی تقویت داده است. در این زمینه ماهواره های مانند INSAT-3DR، INSAT-3DS و OSEN-SAT 3 برای پیشبینی سکلونیز، تشخیص طوفان گردباد، نظارت بر تکامل طوفان، پیشبینی مسیر و ارزیابی ریزش زمین مورد استفاده قرار بگیرند. مشاهدات ماهواره‌ای با مشاهدات زمینی و مدل‌های پیشبینی عددی پیشرفته آب و هوا ادغام می‌شوند تا دقت و بر وقت بودن پیشبینی‌ها را افزایش دهند. دولت هند از سیستم‌های دورسنجی مبتنی بر ماهواره برای نظارت بر ذوب شدن و تغییرات در یخچال‌های هیمالیا استفاده می‌کند. سازمان تحقیقات فضای هند از فناوری‌های پیشرفته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای نظارت منظم بر وسعت و پویایی یخچال‌های طبیعی در منطقه هیمالیا استفاده می‌کند. این وزارتخانه پیوسته در تلاش است که تا شبکه مشاهداتی از جمله مراکز هواشناسی خودکار و زیرساخت‌های تحقیق و توسعه را برای دستیابی به وقت بهتر در پیش‌بینی‌های آب و هوا و همچنین تقویت سیستم‌های هشدار اولی

0: Program on our mobile app News on AIR and our YouTube channel News on AIR Official. And that's all in today's Spotlight. Namaskar.
1: Spotlight.
2: شنوندگان عزیز، اینک ترانه فیلم هندی را گوش بفرمایید.
3: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807570. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم

دوستان عزیز، اینک نوبت شنیدن نوای هند است. تاتی این برنامه ما اشعار و قوالیها فارسی را که به صدای سرایندگان هندی می باشد برای شما پخش می کنیم. اولین قوالی به صدای غلام حسین و همراهان گوش بفرمایید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده این جانب محمد صادق اختر.

نخست وزیر هند نریندرا مودی از روز جمعه یک سفر 6 روزه به امارات متحده عربی، هلند، سوئد، نروژ و ایتالیا را آغاز می نماید. آقای مودی در اولین مرحله از سفر 5 کشور خود روز جمعه به امارات متحده عربی خواهد رسید و در آنجا با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور آن کشور ملاقات خواهد نمود. هر دو رهبر در مورد مسائل دو جانبه به ویژه همکاری در زمین انرژی و همچنین مسائل منطقه و بین المللی مورد علاقه طرفین تبادل نظر خواهند کرد. آنها همچنین در مورد راه‌های پیش برد مشارکت جامع استراتیجی که دو جانبه که مبتنی بر پیوندهای قوی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مردمی است گفتگو خواهند کرد.

نخست‌وزیر نریندر مودی با توصیف نمودن درگیری آسیای غرب یکی از بزرگترین بحران دهه‌های از شهروندان خواستی است که برای کاهش بار بر منابع ملی متحد شوند. او درگیری غرب آسیا را یکی از بزرگترین بحران‌های دهه توصیف کرد. نخست وزیر دیروز پس از افتتاح خوابگاه سردار دھام در ودودرا در این گرد همایی سخنرانی کرد. نخست وزیر مودی گفت که دولت تلاش های مداومی به عمل می آورد تا اطمینان حاصل کند که این وضعیت تاثیر حداقل لا بر مردم کشور داشته باشد. نخست وزیر درخواست هفت ماده خود را برای مقابله با تاثیر نامطلوب بحران آسیای غرب تکرار کرد. این شامل کاهش مصرف سوخت، اولویت دادن به کار از خانه در هر کجا که ممکن است، اجتناب از سفرهای خارجی به مدت یک سال و پذیرش محصولات سوادشی است. او همچنین از شهروندان خواسته است که به سمت کشاورزی طبیعی حرکت کنند و از خریدهای غیر ضروری طلا خودداری کنند. خوابگاه سردار دھام در ودودرا شامل امکانات خوابگاهی برای 1000 پسر و 1000 دختر همراه با امکانات رفاهی مانند سالون غذاخوری مرکزی، کتابخانه و سالون اجتماعات است. آقای مودی همچنین از امکانات مختلف در مجتمع سردار دھام از جمله محل پذیرش، امکانات رفاهی شهری، محل غذاخوری و کتابخانه الکترونیکی بازدید کرد. ایران و ایالات متحده علیرغم آتش بس شکننده و نگرانی فزاینده بین المللی در مورد بی ثباتی مجدد در غرب آسیا همچنین در تلاش ها برای پایان دادن به درگیری جاری خود به بنبست رسیدند. روزهای اخیر شاهد تبادل آتش مداوم، حملات به کشتی ها و کشورهای خلیج فارس و درگیری های تازه بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان بوده است که نگرانی ها را در مورد یک درگیری منطقه گسترده تر افزایش می دهد. در جبهه دیپلماتیک تلاش ها برای حل و فصل درگیری گسترده تر در سراسر غرب آسیا با موانع جدی روبرو است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا آخرین پاسخ ایران بر پیشنهاد صلح امریکا کاملا غیر قابل قبول اعلام کرد، در حالی که تهران با این موضوع مخالفت کرد و اسماعیل بغائی سخنگوی وزارت امور خارجه اصرار داشت که این پاسخ بیش از حد نبوده و واشنگتن را به حفظ خواستهای غیر منطقی متهم کرد. ایران خواستار لغو محاصره دریایی ایالات متحده به رسمی شناختن ادعاهای حاکمیت خود بر تنگه هرمز و جبران خسارات مربوط به درگیری شده است. انتظار می رود آقای ترامپ در سفر این هفته خود به چین در مورد بحران ایران بحث کند و از شی جین پینگ رئیس جمهور چین جویای کمک در مورد فشار بر تهران برای اعطای امتیاز می شود. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به خلاصه اخبار. نخست وزیر نریندر مودی از شهروندان تقاضا نمود که برای کاهش بار بر منابع ملی متحد شوند. و درگیری آسیای غرب را یکی از بزرگترین بحران های دهه تلقی نمود. دولت هند تضمین می نماید که هیچ کمبودی در تهیه نفت وجود ندارد، زیرا این کشور ذخیره نفت خام و گاز طبیعی برای 60 روز و ذخیره گاز مایع برای 45 روز دارد. هیمانتا بیسوا سرما رهبر حزب بھارتیہ جنتا امروز با سوگند یاد کردن به عنوان سروزیر ایالت آسام سومین دور متوالی حضور حزب اندی را در این ایالت رقم خواهد زد. ایران و ایالات متحده همچنان بر سر تلاشا برای پایان دادن به درگیری جاری خود تا هنوز در بنبست قرار دارند. در مسابقات کرکت آئی پی ایل تیم دہلی کیپیٹل پنجاب کنگ را از سه وکٹ در دھرمشالہ شکست داد. اینجا دہلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه

اینجا دهلیز درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مردی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، برنامه ترانه فیلم هندی، برنامه نوای هند، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی راه می‌اندازیم.

شنوندگانه عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این اک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخستین توجه بفرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر از روز جمعه سفر 6 روزه‌ای به امارات متحده عربی، هلند، سوئد، نروژ و ایتالیا آغاز خواهد کرد. هند در روزهای 14 و 15 ماه جاری میزبان نشست وزیران امور خارجه بریکس خواهد بود. پارلمان اسرائیل کنیکست قانونی را برای تشکیل دادگاه ویژه نظامی به منظور محاکمه شبه نظامیان فلسطینی متهم به حملات 7 اکتبر علیه اسرائیل تصویب کرد. و در بدمنتون زوج هندی ساتویک سایراج رانکی ردی و چراغ شتی به مرحله پیش 1/4 نهایی دو نفر مردان مسابقات اوپن تایلند در بانکوک را یافت. و اینک مشروع اخبار. نرندرا مودی نخست وزیر هند از روز جمعه سفر 5 کشوری خود را به امارات متحده عربی، هلند، سوئد، نروژ و ایتالیا را آغاز خواهد کرد. در نخستین مرحله این سفر نخست وزیر روز جمعه وارد امارات خواهد شد و با محمد بن زاید آل نهیان و رئیس امارات متحده عربی درباره همکاری های انرژی و روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. در همان روز در هلند و با پادشاه ویلیام اکستندر، ملکه ماکسیما و نخست وزیر روب یتین دیدار می کند. در سوئد نخست وزیر با اولف کریستینسون نخست وزیر این کشور مذاکرات دو جانبه برگزار کرده و همراه با اورزولا فون در لایک رئیس کمیسیون اروپا در نشست میزگرد صنعتی اروپا سخنرانی خواهد کرد. آقای مودی سپس برای شرکت در 3 اجلاس هند نوردیک و گفتگو با یوناس گار استوره نخست وزیر نروژ به این کشور سفر خواهد کرد. در مرحله پایانی او به ایتالیا خواهد رفت و با سرجیو ماتارولا رئیس جمهور ایتالیا و جورجیا ملونی نخست وزیر این کشور دیدار خواهد کرد. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این سفر در راستای تعمیق بیشتر شراکت هند با اروپا در بخش‌های مختلف به ویژه تجارت و سرمایه‌گذاری و در پرتوی نهایی شدن توافق تجارت آزاد هند و

اتحادیه اروپا انجام می شود. پیوش گوئل وزیر بازرگانی و صنعت هند امروز با فرانسیسکو پرز مالکانا وزیر امور خارجه جمهوری شیلی و اعضای هیئت همراه و دیدار کرد. او در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که دو طرف در این دیدار روند مذاکرات توافق مشارکت جامعه اقتصادی هند و شیلی را بررسی کردند. در این گفتگو همچنین راه‌های گسترش بیشتر همکاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و شراکت راهبردی میان دو کشور مورد بحث قرار گرفت. وزیر بازرگانی هند با تاکید بر شراکت دیرین هند و شیلی گفت که دولت هند همچنان متعهد به گسترش همکاری های اقتصادی و روابط مردمی برای دستیابی به رشد و رفاه مشترک است. هند در روزهای 14 و 15 ماه جاری میزبان نشست وزیران امور خارجه بریکس خواهد بود. این نشست به ریاست دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند برگزار می شود. رندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند امروز در دهلی نو در جمع خبرنگاران گفت که وزیران امور خارجه و رؤسای هیئت های کشورهای عضو و شریک بریکس در این نشست شرکت خواهند کرد و افزود که آنان همچنین با نرندر مودی نخست وزیر هند دیدار خواهند کرد. آقای جیسوال گفت که وزیران امور خارجه کشورهای عضو بریکس در این نشست درباره مسائل جهانی و منطقه‌ای مورد علاقه مشترک تبادل نظر خواهند کرد. در رقابت های بینتون زوج هندی ساتوک سای راج رانکی ردی و چراغ شتی امروز در ورزشگاه نیمی ووتر بانکوک تایلند زوج بدون رینکینگ اندونزیایی پوترا اورویاناشا و باگاس مولانا را با نتایج 21-19، 23-21، 21-10 شکست دادند. با این پیروزی این زوج هندی به مرحله پیش 1/4 نهایی دو نفر مردان راه یافتند. این زوج در مرحله بعد با برایان جرمی گونتینگ و محمد هایکل از مالزی روبرو خواهند شد. هند امسال یک کاروان 27 نفره را برای شرکت در مسابقات BWF سوپر 500 بانکوک اعزام کرده است. اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند خواستار فاصله گرفتن از روایت تکبودی در باره ریاضیات و علوم و حرکت به سوی روایتی مبتنی بر مردم سالاری تاریخ شد که سهم بنیادین هند را به رسمیت بشناسند. دکتر جیشنکر این سخنان را پس از افتتاح نمایشگاهی درباره سهم هند در علم ریاضیات در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک بیان کرد و به عنوان نمونه به سیستم دودویی اشاره کرد که در قرن 3 میلادی در هند توسعه یافت و پایه و اساس عصر دیجیتال و حرکت جهان به سوی هوش مصنوعی را شکل داده است. او گفت این نمایشگاه یادآور آن است که ریاضیات یک زبان جهانی است و گسترش آن همواره در خدمت منافع جهانی بوده و همچنان نیز است. وزیر امور خارجه هند همچنین افزود که اجلاس تاثیر هوش مصنوعی که در ماه فوریه امسال در هند برگزار شد این پیام روشن را منتقل کرد که خلاقیت و نوآوری نباید محدود به تعداد اندکی باشد. هند سیریل مارا فوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی درخواستها برای کنارگیری از سمت خود به دلیل رسوایی مربوط به شرکت ارز خارجی از داخل یک مبل در مرز اش را رد کرده است. راما فوسا در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که به حکم هفته گذشته دادگاه قانون اساسی

که روند استیزا مرتبط با این جنجال را دوباره احیا کرده است احترام می گذارد. در سال 2022 حزب آقای راماپوسا روند استیزا را در پارلمان متوقف کرده بود، اما روز جمعه دادگاه حکم داد که آن رایگیری اعتبار نداشته و اتهامات مربوط به این شرکت باید بیشتر بررسی شود. این جنجالی که در رسانه‌های محلی با عنوان فارمگیت شناخته می شود، پس از انتشار گزارش‌های مطرح شد که نشان می دهد سارقان 580 هزار دلار آمریکا را که داخل یک مبل در مزرعه فالا پنهان شده بود به شرکت برده اند. آقای راماپوسا که پیش از ریاست جمهوری یک تاجر ثروتمند بود، هر گونه تخلف را رد کرده و تاکید کرده است که این پول حاصل فروش قانونی گامش بوده است. دادگاهی در شهر بالیا در اتراپردیش هند یک طبیب بنگلادشی را به اتهام سفر با گذرنامه جعلی هندی و ثبت غیرقانونی زمین در ایالت بنگال غربی به 3 سال زندان محکوم کرد. رام کریپال قاضی ویژه دادگاه بالیا روز گذشته عبدالامین را مجرم شناخته و علاوه بر آن او را به پرداخت 10,000 روپیه جریمه نقدی محکوم کرد. بر اساس منابع دادستانی در سال 2023 پرونده علیه امین که اهل اردوگاه روهینگیایی ها در کاکس بازار بنگلادشی است در بالیا و بر اساس شکایت کتبی بازرس بھارت بھوشن تیواری از واحد ATS وارانسی ثبت شد. این پرونده تحت چندین ماده قانون مجازات هند و نیز قانون اتباع خارجی تشکیل شده بود. گفته می شود امین با کمک برخی افراد در بالیا به طور غیرقانونی اسناد هویتی هندی دریافت کرده بود. او با استفاده از این اسناد زمینی را در منطقه پورشو تامونپور در ناحیه پاندوا از شهرستان هوگلی در بنگال غربی ثبت کرده. همچنین و با استفاده از روش‌های متقلبانه گذرنامه تهیه کرده و به بحرین و عربستان سعودی سفر کرد. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی به صدای الهه بشنوید و از آن لذت ببرید.

0: خوشو روزگاری داشتیم ستاره های.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر میگوید سومنات گواهی روحی پایدار هند است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده دکتر محمد صادق اختر. نخست وزیر هند نریندرا مودی روز دوشنبه از معبد تاریخی سومنات بازدید کرد و در مراسم سومنات امرت مہوتسو کے بمناسبت 75 سالگرد افتتاح معبد بازسازی شده در سال 1951 برگزار می شود شرکت نمود. نخست وزیر با توصیف نمودن این مناسبت به عنوان یک نقطه عطف در سفر تمدنی هند گفت که معبد سومنات به عنوان نمادی از ایمان تزلزل ناپذیر تاب آوری و آگاهی معنوی ابدی هند پابر جا است. سومنات یکی از 12 جیوتری لنگا یعنی معبد لورد شیوا است و نمادی از ایمان پایدار و میراث تمدنی هند است. سومنات امرت مہوتسو 75 سالگرد افتتاح معبد بازسازی شده در سال 1951 را گرامی داشت. به عنوان بخشی از جشنها، نخست وزیر در آن مجموعه از رویدادهای مذهبی و فرهنگی فرخنده شرکت کرد. او در وشیش ماہ پوجا و پس از آن در مراسم کمبھ ابھیشیک یعنی پاشیدن آب از ظرف یا ظروف مقدس و دھواجا روحان یعنی برافراشتن پرچم کے نشانگر آئین ہائے تقدیس و برافراشتن پرچم معبد بود شرکت نمود. پرواز نمائشی تماشای تیم آکروجت سوریا کرن نیروی ہوائی ہند متشکل از ہوا پیمہائے ہاوک ایم کے 132 مانورہائے درخشانی را در ہوا انجام دادے. در حالی که یک ہیلیکوپٹر نیروی ہوائی ہند قلعہ معبد سومنات را با گلبرگ هایش مزین کرد. نخست وزیر همچنین یک تمبر یاد بود 5 روپیه با تصویر معبد سومنات و یک سکه با واحد 75 روپیه را به همین مناسبت منتشر کرد که یادآور میراث غنی و اهمیت معنوی سومنات است. یک طرف سکه یاد بود معبد سومنات را به همراه متن جشن 1000 ایمان و فداکاری تزلزل ناپذیر هند به تصویر می کشد و سال انتشار آن 2026 است. این سکه توسط زراب خان دولتی در کلکتا ضرب شده است. نخست وزیر به تجربه الهی خود هنگام ورود به آرامگاه مقدس سومنات در 75 سالگرد افتتاح معبد بازسازی شده اشاره کرد. آقای مودی اکیدن گفت که دیدن انرژی و جنب و جوش عظیم مریدان لورد سومنات در طول مسیر معبد او را غرق در شور و هیجان کرده است. او اظهار داشت که او دقیقا همان لحظه ای را که اولین رئیس جمهور هند شادروان دکتر راجندرا پرساد در طول افتتاح معبد بازسازی شده تجربه کرده بود دوباره تجربه میکند.

0: او همچنین افزود که فضای مذهبی سومنات امرت ماهوسو انرژی شگفت انگیز را در اطراف الغا می کند. نخست وزیر همچنین اظهار داشت که می توان بکتی را در هر گوشه ای از سومنات تجربه کرد. آقای مودی با ایزان به این که افراد بشمار برای بزرگ داشت 75 سال از زمان افتتاح معبد بازسازی شده گرد هم آمده اند. تاکید کرد که این روز تاریخی در واقع نقطه عطف در سفر تمدنی هند است. نخست وزیر بعدن ضمن سخنرانی در یک گردهمایی اظهار داشت که سومنات در آزمون زمان مقاومت کرده است. از زمان اولین حمله بر آن در حدوداً سال 1026 میلادی توسط سلطان محمود غزنوی بسیاری از ظالمان دیگر مانند علاءالدین خلجی نیز بر آن حمله کردند، اما هرگز نتوانستند روح پایدار معبد سومنات را از بین ببرند. نخست وزیر از تلاش های پادشاهان و مردم عادی که در مقابل استبداد به طور محکم برخواستن مانند لاکولیشا، سوما سارما، مہاراج دارماسنا، راجا بوج، ماہیپال، بھیما دو، آنندا پارا، مہارانی اہلا بائی ہولکر، جام صاحب، دگ وجے سین جی از ناوانگار کے ہمگی در زمانهای مختلف در بازسازی معبد مشارکت داشتن قدردانی کرد. آقای مودی از سردار ولبھ بھائی پاٹل و دکتر راجندر پرساد به خاطر تلاش های ایشان در بازسازی معبد سومنات احترام گزاری نمود. نخست وزیر گفت که کتب مقدس باستانی ما می گوین یک پراداکشینا یعنی طواف پرابھاسای الہی برابر با پراداکشینا کل جہان است. معبد سومنات نماد افتخار و آگاہی ما است و خاطر نشان ساخت که سومنات چیزی بیش از یک معبد است و به عنوان گواهی بر روح پایدار هند عمل می کند. آقای مودی اکیدن گفت که سفر از ویرانی به نوسازی منعکس کننده میراث شکست ناپذیر و میراث بیباکان ملت هند است. آقای مودی گفت که سومنات یعنی رب النوع خدای شیوا دارای نشان ماه بر پیشانی خداست. هنگامی که چندریان سوم هند با موفقیت کاوشگر خود را در قطب جنوب ماه فرود آورده، این نقطه به افتخار خدای سومنات نقطه شیو شاکتی نام گذاری شده. این نام نشان دهنده شیو قطع نامه برای رفاه بشریت و شاکتی یعنی قدرت برای تحقق آن قطع نامه ها است و میراث فرهنگ هند را با دستاوردهای علمی پیوند می دهد. یازدهم ماه میں روزی است که ما موفقیت عملیات شاکتی آزمائشہ ہستی موفق ما در پوکران در دور نخست وزیر اٹل بہاری واجپئی را گرامی میداریم. این عملیات همچنین به عنوان پوکران دو شناخته می شود. هند به خاطر آن دوچار انتقادات زیادی شده، اما این کشور از آن قوی تر بیرون آمده و امروز یک نیروگاه علمی و فناوری بومی است. نخست وزیر مجدداً بر این حقیقت امر تاکید وارد آورده و گفت که دولت او متعهد به حفظ میراث هزاران ساله ما است. معابد نه تنها به عنوان مقاصد گردشگری کار می کنند، بلکه به دلیل عباداتشان زائران زیادی را نیز به خود جلب می کنند. آنها اقتصاد محلی را به حرکت در می آورند و به ایجاد اشتغال و درآمد کمک می کنند. آنها نمونه بارز یک هند عظیم اند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان پایش اقلیمی هند یک دوره جدید نوآوری، نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. دولت هند در واکنش به افزایش فراوانی و شدت رویدادهای شدید اقلیمی مانند بارندگی های شدید، امواج گرما، طوفان ها و خشکسالی ها در چهارچوب تغییرات اقلیمی اقدامات متعددی را برای تقویت و نوسازی سیستم های پایش آب و هوا و پیشبینی آن انجام داده است. وزارت علوم زمینی دولت مرکزی هند از طریق نهادهای تشکیل دهنده خود طیف وسیع از برنامه ها را با هدف تقویت شبکه رصدی، بهبود صلاحیت مدل سازی و اتخاذ تکنیک های پیشرفته جذب داده ها اجرا می کند. این تلاش ها شامل گسترش و نوسازی شبکه های رصدی سطح و هوای فوقانی، رادارهای هواشناسی دوپلر، سیستم های رصد اقیانوس و امکانات محاسباتی با کارایی بالا برای پشتیبانی از پیشبینی عددی آب و هوا با وضوح بالا و مدل سازی آب و هوا است. برای افزایش بیشتر نظارت و پیشبینی آب و هوا در سراسر هند و مناطق اطراف آن با استفاده از فناوری های پیشرفته مشاهده‌ای و محاسباتی برای دقت و وضوح بیشتری، کابینه دولت مرکزی هند طرح بخش مرکزی

এই মিস ইউনেস আমরা দার সালে 2020 তো চহরে মিলাদি বা বুঝে বালিক বার 2000 কোটি রুপিয়ে বার এই মুদতে দু সাল ইয়ানি সালে 2020 তো চহর বিশ পাঁচ তা 2020 তো পাঁচ ও বিশ তো শিস তসবিব নমুদে আহদাফ আসলিয়ন শামিল বহবুদি সালাহিয়ত পিশবিনি আবহাওয়া ও একলিম তকবিয়ত শবকে হই মুশাহদে আফজাইশ মডেল হই পিশবিনি আদাদি আবহাওয়া বা বজাহত আলি বা বহবুদ توسعه خدمات هواشناسی در آخرین خطه این کشور می باشد. به طور خلاصه این میسیون موسم قصد دارد که هند را آماده برای آب و هوا و هوشمند برای آب و هوا بسازد. دولت هند تکنیک های پیشرفته از جمله مدل های پیشبینی آب و هوا با وضاحت عالی، سیستم های مشاهده ای و ابزارهای پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی را برای بهبودی دقت نظارت و پیشبینی تغییرات اقلیمی و رویدادهای شدید آب و هوایی مرتبط با آن به کار گرفته است. در حال حاضر وزارت محیط زیست و منابع طبیعی این کشور دارای یک شبکه مشاهده آب و هوایی متشکل از رصدخانه های دستی، ایستگاه های هواشناسی خودکار مخففاً موسوم به AWS، باران سنج های خودکار، رادار های آب و هوای دوپلر، رصدخانه های هوای فوقانی و محوره ها برای نظارت بر تغییرات آب و هوایی و رویدادهای شدید آب و هوا در سراسر این کشور است. در حال حاضر 48 رادار آب و هوایی دوپلر در سراسر هند فعالند و مناطق ساحلی آسیب پذیر، مناطق هیمالیایی و مناطق محتمل وقوع سیل را پوشش می دهد و تقریبا 92% از کل منطقه جغرافیایی این کشور تحت پوشش رادار قرار دارند. در سالهای آینده رادارهای آب و هوایی دوپلر بر طبق الزامات برای پوشش مناطق خالی باقی مانده در این کشور تامین افزونگی و جایگزینی رادارهای قدیمی در این شبکه تحت میسیون موسم وزارت محیط زیست و منابع طبیعی نصب خواهند شد. برای پیشبینی رویدادهای آب و هوای شدید دو مدل جهانی GFS 12 کیلومتر و NCUM 12 کیلومتر از سال 2018 میلادی عملیاتی شده اند. علاوه بر این سیستم پیشبینی بھارت FS و میتونا FS با وضاحت فراوان برای ایجاد پیشبینی ها با وضاحت بسیار عالی توسعه داده شده اند. علاوه بر این هوش مصنوعی یادگیری ماشینی برای تشخیص و نسبت دادن تغییرات اقلیمی و کوچکسازی مقیاس پیشبینی های اقلیمی، شناسایی ردپاهای اقلیمی در امواج گرما، باران شدید، طوفان ها و تخمین سهم فعالیت های انسانی استفاده می شود. برای فراهمی پشتیبانی محاسباتی برای چنین مدل ها با وضاحت عالی و فعال کردن عملیات منظم در زمان واقعی امکانات محاسباتی نیز به طور قابل توجه در قدرت محاسباتی افزایش یافته‌اند تا داده های حجیم را ادغام کرده و مدل های میان مقیاس منطقی و جهانی را با وضاحت بالاتر اجرا کنند. اخیراً با سیستم های آرونیکا و آرکا وزارت علوم زمینی کل قدرت محاسباتی خود را در سال 2025 به 28 پیتا فلوپس افزایش داده است که افزایش قابل توجه نسبت به ظرفیت قبلی 6.8 پیتا فلوپس که در سال 2014 بوده می باشد. برای اتوماسیون و ادغام داده ها و پیشبینی های آب و هوایی این وزارتخانه دولت مرکزی هند یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر GIS سرتا سری را توسعه داده است که به عنوان بخش جلویی سیستم های هوشدار اولیه برای تشخیص و نظارت بر وقت خطرات آب و هوا عمل می کند. این سیستم با مدل های خاص آب و هوای شدید پشتیبانی می کند تا هوشدارهای اولیه مبتنی بر تاثیر را برای رویدادهای آب و هوایی شدید مانند طوفان، بارندگی شدید، رعد و برق، مه، امواج گرما و غیره
ویرا کے تاثیرات مخربی بر زندگی، معیشت و زیر ساخت های انسانی دارند سر وقت فراهم نماید. این سیستم از تمام داده های تاریخی، شدت آنها و همچنین مشاهدات هواشناسی سطحی و فاخانی در زمان واقعی که برای منطقه و محله هند در

0: دسترس از استفاده می کند. همچنین شامل مشاهدات راداری است که هر 10 دقیقه و محصولات ماهواره‌ای هر 15 دقیقه در دسترس قرار دارند. همچنین از محصولات پیشبینی عددی آب و هوا از مجموعی از مدل های اجرا شده در این وزارت دولت هند استفاده می کند برای فراهمی پیشبینی ها و هشدارهای مبتنی بر تاثیر DSS داده های مواجه را با داده های خطر در این سیستم ادغام می کند. این وزارتخانه دولت مرکزی هند با هم آهنگی ایسرو سازمان تحقیقات فضای هند قابلیت های رصد ماهواره ای را برای بهبودی نظارت بر رویدادهای شدید آب و هوایی و پارامترهای اقلیمی تقویت داده است. در این زمینه ماهواره های مانند INSAT-3DR, INSAT-3DS و OSEN-SAT 3 برای پیشبینی سکلونیز، تشخیص طوفان گردباد، نظارت بر تکامل طوفان، پیشبینی مسیر و ارزیابی ریزش زمین مورد استفاده قرار بگیرند. مشاهدات ماهواره‌ای با مشاهدات زمینی و مدل‌های پیشبینی عددی پیشرفته آب و هوا ادغام می‌شوند تا دقت و بر وقت بودن پیشبینی‌ها را افزایش دهند. دولت هند از سیستم‌های دورسنجی مبتنی بر ماهواره برای نظارت بر ذوب شدن و تغییرات در یخچال‌های هیمالیا استفاده می‌کند. سازمان تحقیقات فضای هند از فناوری‌های پیشرفته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای نظارت منظم بر وسعت و پویایی یخچال‌های طبیعی در منطقه هیمالیا استفاده می‌کند. این وزارتخانه پیوسته در تلاش است که تا شبکه مشاهداتی از جمله مراکز هواشناسی خودکار و زیرساخت‌های تحقیق و توسعه را برای دستیابی به وقت بهتر در پیش‌بینی‌های آب و هوا و همچنین تقویت سیستم‌های هشدار اولیه تقویت دهد. دولت هند اقدامات مختلف را برای ترویج و گسترش مؤثر اطلاعات و هشدارهای هواشناسی از طریق این وزارتخانه انجام داده است. این اقدامات شامل بروز رسانی های آب و هوا در زمان واقعی و انتشار توصیه های آب و هوایی فرامحلی به کشاورزان، ماهیگیران و مقامات مدیریت بحران است تا مدیریت بهبود یافته محصولات کشاورزی را تسهیل کرده و آمادگی در برابر رویدادهای نامساعد آب و هوایی را افزایش دهد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. Good evening, listeners. Welcome to Spotlight. I am Sonu Sood. And today, the topic that we'll be having a discussion on is national interest and fiscal restraint amid global uncertainty. And to discuss this very important topic, we have with us renowned economist Sharad Kohli. Sharadji, warm welcome to you on Akashvani.
3: Thank you very much, Sonu, to you and all the listeners of Akashvani.
2: So, Sharadji, as we all know that we are going through secondary challenge because of the West Asia crisis, due to the supply of energy sources being affected at the Strait of Hormuz. So, if you could encapsulate for us briefly, how big a challenge is it for India from the point of view of energy security of the country?
3: The Prime Minister is recommending to the people, he's making the appeal. Obviously, it is of paramount importance. There is no doubt about that. If you try and understand this by numbers, Sonu, the problem boils down to the forex reserves and the crude oil prices, which have been hovering around 105, 106. They went up to 126. And then on Friday, when there was some hope of a truce happening between Iran and US, they came down below 100, and there was a ray of hope that probably the worst of the situation may be over. But then, as the weekend passed, just when we thought things are getting over, it came back again, because this yes and no on the pact being signed or a deal being signed between Iran and US, it just remains to be too elusive. And I think this is when the Prime Minister must have realized that doesn't seem to be getting over in a hurry. This seems to be dragging on, and this is definitely putting pressure on our forex reserves, which have come down.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک برنامه ترانه فیلم هندی از یک برنامه از یک ترانه فیلمی لذت ببرید.

شنون دیگه نه عزیز اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان، گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سر خط اخبار. پارلمان اسرائیل کنت قانونی را برای تشکیل دادگاه ویژه نظامی به منظور محاکمه شبه نظامیان فلسطینی متهم به حملات 7 اکتبر علیه اسرائیل تصویب کرد. نخست وزیر از روز جمعه سفر 6 روزه‌ای به امارات متحده عربی، هلند، سوئد، نروژ و ایتالیا آغاز خواهد کرد. و هند در روزهای 14 و 15 ماه جاری میزبان نشست وزیران امور خارجه بریکس خواهد بود. و اینک مشروع اخبار. پارلمان اسرائیل کنست قانونی را برای ایجاد یک دادگاه ویژه نظامی به منظور محاکمه شبه نظامیان فلسطینی متهم به دست داشتن در حملات 7 اکتبر علیه اسرائیل تصویب کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، اینتر با 93 رای موافق و بدون هیچ رای مخالف به تصویب رسید که نشان دهنده حمایت کم سابقه دو حزبی در کنست است. این قانون زمینه ایجاد دادگاهی ویژه در چارچوب نظام قضایی نظامی اسرائیل فراهم می کند تا نزدیک به 300 شبه نظامی مظنون که در جریان حملات 7 اکتبر توسط نیروهای امنیت اسرائیل بازداشت شده و از آن زمان در بازداشت به سر می برند محاکمه شوند. بر اساس این قانون دادگاه اختیار رسیدگی به اتهاماتی از جمله نسل کشی، آسیب رساندن به حاکمیت اسرائیل، به راه انداختن جنگ، کمک به دشمن در زمان جنگ و تروریسم را خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که انتظار دارد موضوع تایوان و امنیت انرژی محور اصلی گفتگوها در سفر آیندهش به چین باشد و در عین حال از رابط خود با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین تمجید کرد و ابراز اطمینان کرد که تنش‌ها بر سر تایوان تشدید نخواهد شد. ترامپ روز گذشته در جریان یک رویداد مربوط به مراقبت‌های بهداشت مادران در کاخ سفید گفت که دولت او اکنون روابط بسیار خوبی با چین دارد و دولت‌های پیشین آمریکا را متهم کرد که اجازه دادن پکن از ایالات متحده سوء استفاده کند. و در گفتگو با خبرنگاران بارها از شی جی پینگ تمجید کرد و گفت که رئیس جمهور چین به دولت قبلی آمریکا احترام نمی گذاشت. ترامپ همچنین جوی بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا را به دلیل نحوه مدیریت روابط واشنگتن و پکن مورد انتقاد قرار داد و اظهارات مربوط به چین را به تنش‌های گسترده تر در غرب آسیا و نگرانی‌ها درباره جریان انرژی در از طریق تنگه هرمز مرتبط دانشت. کویت امروز ایران را متهم کرده که یک تیم مسلح از نیروهای سپاه پاسداران را برای حمله به یکی از جزایر این کشور در غرب آسیا اعزام کرده است. ایران تاکنون به این اتهام که از سوی کویت مطرح شده واکنشی نشان نداده است. کویت اعلام کرده که یک تیم 6 نفره مسلح از اعضای سپاه تلاش کردن به جزیره بومیان واقع در شمال غرب خلیج فارس در نزدیکی عراق و ایران نفوذ کنند. کویت این گروه را متهم کرده که قصد انجام اقدامات خصمانه را داشتند. این کشور اعلام کرده که 4 نفر از این افراد بازداشت شده در حالی که 2 نفر دیگر موفق به فرار شده اند. کویت همچنین اعلام کرده که در جریان این حمله یکی از نیروهای امنیتی این کشور زخمی شده است. یک رسانه مستقر در آمریکا گزارش داده است که پاکستان به طور محرمانه اجازه داده بود هواپیماهای نظامی ایران در جریان درگیری ها
اخیر میان ایران و ایالات متحده در پایگاه‌های هوایی این کشور مستقر شوند، در حالی که اسلام آباد در ظاهر خود را میانجی پایانی جنگ میان تهران و واشنگتن معرفی میکند. در این گزارش آمده است که برخی هواپیماهای ایرانی در پایگاه هوایی نورخان پاکستان در نزدیکی راولپندی که یکی از تاسیسات مهم نظامی این کشور است مستقر شده بودند تا دارایی های هوایی و نظامی ایران از حملات احتمالی آمریکا در امان بمانند. لدنسی گرام سناتور جمهوری خواه امریکا در واکنش به این گزارش خواستار بازنگری کامل در نقش پاکستان به عنوان میانجی پایان جنگ امریکا و ایران شد، جنگی که از 28 فوریه آغاز شده و از 8 آوریل متوقف شده است. در چین و کوی آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی در استان هونان 5 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشت. بر اساس اعلام اداره مدیریت اضطراری محلی این آتش‌سوزی در منطقه یانفینگ شهر هینگیانگ رخ داده است. زخمی ها تحت درمان پزشکی قرار دارند و هم علت وقوع سوزی در دست بررسی است. اوایل همین ماه شی جی پینگ رئیس جمهور چین پس از انفجاری در یک کارخانه تولید مواد آتشبازی در مرکز این کشور که دست کم 26 کشته و 61 زخمی بر جای گذاشت دستور انجام تحقیقات را صادر کرده بود. پایان اخبار از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانم. نخست وزیر از روز جمعه سفر 6 روزه به امارات متحده عربی، هلند، سوئد، نروژ و ایتالیا آغاز خواهد کرد. هند در روزهای 14 و 15 ماه جاری میزبان نشست وزیران امور خارجه بریکس خواهد بود. پارلمان اسرائیل کنست قانونی را برای تشکیل دادگاه ویژه نظامی به منظور محاکمه شبه نظامیان فلسطینی متهم به حملات 7 اکتبر علیه اسرائیل تصویب کرد. و در بدمنتون زوج هندی ساتویک سای راج، رانکی ردی و چراغ شتی به مرحله پیش 1/4 نهایی 2 نفره مردان مسابقات اوپن تایلند در بانکوک را یافتند. اینجا دهلیست، همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر، خدا نگهدارتان.